Mamma, mi kobo sen mwane. Men patso ya di nu dat te man sa misel wala. Tsa koma tag ne te te kuta pa ito. Na pa ito kuchi sa. Te te kuta an pa ito kuchi. Ta nu stas ten. Budu ta wadande jo stas ten.